0: sama.
1: Best muzică!
2: Strișnă muzica!
3: Arună muzica!
2: Party muzica! Stai!
3: Tu e Best FM!
4: Stole! Daj vre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
5: Može. Bredno.